Yen anggo sarira ning ngidang mesuluh di yehe utawi di mekone. Kewalo di sejerone ngadnyana duit wah aji sastra nene luwe. Dangan sesuluh nyencening asapun ike. Aji.

Kuangen peno bakten titiang. Yang sabun na sabun ni kepicang aja di titiang. Dan mekeletan aja titiang ireng. Sabun api kayun. Palu aja ireng ya dadama kan.